fucking si baibug rauti lahat. Tiyam takarun rem tu takha family of God te anni. Tu na chuan chandam na lahat i lakan ngay ta nga. Ik tas ten anron remang.

alpha le omega tihla tiam takaron rem tu tekha ikta stanni ole chu ti zong chu tunju matana pathian fakna la kan ngai tha khau thei te chu anlo ni le ta akashwani aizo le changa points wa ani.